ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱜᱱᱤᱠᱪᱤᱜ ᱥᱩᱢ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱵᱱᱤ ᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱡᱩ ᱠᱟᱫᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱠ ᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱝᱟ ᱜ ᱱᱟᱢ ᱪᱚ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨᱜ ᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱩᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱩᱢ ᱭᱚ ᱠᱟᱫᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱛᱚᱝ ᱥᱢᱡᱟᱨᱤᱝᱟ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱱᱜ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱛᱚᱨᱱᱜ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮᱱᱥᱢ ᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱫᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱱᱟᱝ ᱥᱞᱛ ᱠᱟᱢᱚᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱤ ᱪᱩᱠ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥᱠᱟ ᱣᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤᱨ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱭ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩ ᱛᱟᱝᱜᱩᱨᱤ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱭ ᱱᱟᱝ ᱥᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱱᱤᱛ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱴᱤᱠ ᱥᱩᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱤᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱮᱨᱚᱜ ᱞᱟᱢᱫᱚᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱮᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜ

0: ᱛᱟᱣᱨ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱯᱷᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱡᱤᱨ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤᱱ ᱜᱟᱞᱱᱮᱢ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱭ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱥᱮᱭᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱞᱤᱨ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜᱤᱱ ᱭᱚᱢ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱞᱤᱨ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱯᱷᱟᱯᱪᱩᱱ ᱛᱷᱟᱛᱟᱜᱞᱟ ᱱᱮᱯᱨᱛ ᱠᱷᱟᱝᱜᱞᱟᱵ ᱫᱟᱱᱛᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱥᱟᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱛᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱷᱩᱜᱱᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱞᱚᱢᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱡᱟᱱ ᱞᱟᱜᱵᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱪᱟᱡᱮᱛᱮ ᱪᱷᱮᱥᱟᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱠᱛᱮ ᱛᱚᱨᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ
1: ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱟᱝᱫᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱛᱮᱱ ᱡᱤᱨᱢᱮ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱜ ᱪᱚᱜᱤ ᱜᱮᱨᱪᱤ ᱜᱩᱱᱡᱤᱞ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱞᱟᱯ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱞᱥᱛᱚᱵᱤ ᱥᱩᱜᱥ ᱯᱷᱮᱞᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱞᱜᱱᱡᱤᱵ ᱜᱤ ᱛᱚᱞ ᱪᱟᱝ ᱪᱚᱞ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱡᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱱᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱭᱟᱝᱫᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱥᱤᱝ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱟᱝ ᱱᱜᱚᱢᱵᱨ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱚ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟ ᱜᱚᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱱᱜᱚᱱ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱫᱟᱢᱵᱨᱩᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱪᱤ ᱥᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱵᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱱᱜᱚ ᱪᱮᱱ ᱤᱦᱮᱱ ᱨᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱤᱝᱠᱚᱱ ᱨᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱚᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱡᱚᱵᱤ ᱴᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱥᱮ ᱪᱟᱝ ᱟᱵᱡᱚᱵᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱞ ᱢᱟᱝᱡᱤᱨ ᱠᱮᱨᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱥᱮᱞᱦᱟᱝ ᱜᱮᱨᱱᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱡᱤᱜᱤᱥᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱷᱚᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱡᱤᱜᱤᱥᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱴᱤᱢᱚ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱵᱥᱩᱠ ᱡᱤᱜᱤᱛᱮᱨ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱤᱢᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱪᱤᱜᱤᱫ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱡᱩᱣᱟᱢᱤ ᱛᱷᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱤ ᱥᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱛᱜᱱᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱧᱮᱯᱨᱛᱮ ᱫᱤᱭᱮᱱ ᱨᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱨᱤᱜᱮᱱᱪᱮ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱚᱝᱯᱷᱤᱞ ᱪᱤᱵ ᱥᱮᱜᱤ
0: ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱝᱯᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱯᱛᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱚᱝ ᱟᱯᱤ ᱡᱮᱢᱛᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱭᱩᱝᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤᱨ ᱪᱮᱨᱛᱩᱵ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱨᱟᱝᱢ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱥᱩᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱩᱨ ᱡᱟᱨᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱷᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱭᱚᱪᱷᱤᱱ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮᱥ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱨᱠᱟᱞᱦᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝᱡᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱛᱟᱢᱵᱩ ᱯᱷᱛᱟᱨ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱚᱪᱷᱤᱱ ᱵᱡᱮᱛᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱪᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱜᱱᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱛᱷᱩᱜᱱ ᱡᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱛᱷᱩᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱪᱤᱪᱮ ᱞᱮᱜᱤᱱ ᱜᱟᱵ ᱫᱟᱯᱚ ᱪᱮᱯᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱫ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱜᱟᱜ ᱡᱤᱜᱥᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩ ᱪᱷᱟᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱥᱛᱟᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱩ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱪᱟᱯ ᱪᱚᱡᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱷᱤᱜ ᱪᱚᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱜᱤᱱ ᱥᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱮᱜᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱤᱜᱢᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱵᱜᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱯᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱠᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱪᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱢ ᱥᱛᱟᱨ ᱜᱟᱜᱟᱝ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱫᱟᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟᱜ ᱨᱤᱜᱡᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱝ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱤᱜᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱛᱟᱨ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱢᱚ ᱭᱚᱪᱷᱞ ᱨᱠᱟᱥᱚᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱪᱟ ᱛᱚᱯᱚ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮᱢᱛᱤᱱ ᱪᱤᱪᱮ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱭᱮ ᱱᱟᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱚᱨ ᱡᱟᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱭᱮᱵ ᱞᱟᱢᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱞᱟᱜ ᱨᱤᱥᱞᱚᱵ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱞᱟ ᱦᱟᱨᱥᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱵᱞᱤᱝ ᱜᱤᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱦᱤᱝᱟᱨᱩᱭ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱝᱟᱨᱩᱭ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱦᱤᱝᱟᱨᱩᱭ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱨᱜᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱯᱷᱞ ᱥᱤᱜᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱟ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱨᱟᱝᱤ ᱱᱤᱢ ᱛᱷᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱭᱚᱢᱵᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱭᱮ
1: ᱟᱹᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱚᱝᱵᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱪᱚᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱚᱜᱵᱚᱨ ᱡᱤᱜᱪᱷᱟᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱮ 这送下谁

0: Ya penda demo.
1: Oh, gua sempat tengok dah si demo.
0: Ah, demo demo.
1: Oh ya. Ye. Ta. Mari lewat ke ukra.
0: Ya, lewat sajgi.
1: Nah, lewat ta kam suka lewat tenggun. Tenggun sege, tenggun lewat ke nyawa dire.
0: Re.
1: Among them are in layang re ta layang nyanga. Re tombu jomo nang ma dire si ukra. Ta
0: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ 때문에 그게 원칠 나오니 그 소름 좀 걸어서 거기는 듣고 뭐

0: Again, Pama Seran Laga Kapar Gilam and Deva Tokshinik, Chigirin Kapar Dalian, Tirangalan Shigan Gotsu. Yagan Pama Seran Cho Demoina.
1: Oh, Demoin, Tonsaba Demo.
0: Demoin Girgin, Tomer Girgin, Shower and the Gresang Toning Julian Sandag Janda Tandani, Tirang is a Tatongur Gilam, the Pim No Yang Tapani, Gordon Chishin Yin.
1: やいや。で、なんでだてらんぐれんつんディナがこうとじゃうのがらんじんになぐちょ、だろちょんとまぐかいぐそぶじゅんぐちょんのけさんしごじ。だらんじんだたわずこうとじゃうよも。うん、あ、てたなだんでろちょんとまぐかいぐそぶじゅんぐちょんのけさんしごじ。だらんじんだたわずこうとじゃうよも。うん、あ、てたなだんでろちょんとまぐかいぐそぶじゅんぐちょんのけさんしごなしょかんかんずにとらんらにゃんじこいごなんだそそにたにてらんぐるぐ。だらんじそういにかぶだりえちゅうちゃんじりえちゅうんだがちゃじんてなだともるげんぐちょ。あ、だろちょんげんぎなろまぐくぐせんくんたんじょんでくちょすんだそこんでちきとらんいごぐともるんだそにたにげんかぶだずが。とんとれな。
2: やいや。これたらんげならやちぎるんがしゃわんでりに。やちとともろもうそのともえなまらないな。あ、たぎるんぐりかんでよいたがわた、たろしょうずがじる。うん。もどんこよ、かろしょうじぽんじらがんじなやんち。たろじぽんじらがた、ぜんとちゃんちゃんれよに。あ、たしょらけ、くらしゃんでたり。あ、でへよんでんてんたなやんげるんが。ちょちょたち、ぜんとぐちのにゃんよん。で、じょらんでがたね。
1: 다
2: 지르는 추모사나 기르긴가요 다 저기 톱소가 세탄다 망아니니
0: 딱히
2: 든득도 나른 게 되나 싶던 든득도 같이는 거
0: 된가
2: 그래 저도다 저 호마가 샘큼다 다 저기 된거 누디 줬는데 와는 저

0: 소름 뉴아도 각성되는 거 소름 뉴아도 소 순진아 같이 소름 뉴아가 그 가이 그 섬슨 그 그 섬슨 자린 가리드 아제 그 딱은 최전디 소름 동우가 가장 좋고 뭐 그치
1: 들어
0: 소름 동우가라 제이크는 그 정도 소름 뉴아트는 시작할까 이거 나왔던 거가 응응 대단한 대원이다 진짜 길긴 그 같이 도큰도 최이지 오마잖아
1: 응응
0: 치 다른 친구도 저기 있다 도마를 깡하는 년당 놓고서 큰데 영치를 치고 마셔야지다
1: 응응
0: ki yang chil bhup tsa tunga niwaay na dhinan ka dhoma chi nga na hii maathunu shisha kong tangsa kishu ngo chui chi.
1: Tari.
0: Nda tanga nga zina nga ranga samna chi kaya gizhin rika tanga nga urta chi samlu tungu ni. Oma shi na dhal bhup tsa shay tawi na chi nga maa nang zin dhal bhup tsa tuhi mei la nga ajir tsum zari ya zi dha chi nang chong dhamo mei la.
1: Nadi.
0: Tila tong chen li, tila ishi wili oma shi na dhinan ni sa gong kong tsa gu. Dhoma ga jila nga urta njog gu nu shisha kong tang kong gu kata. Tachan hangir chi tatap ka nangata chi tatam machik baadhin jir tundu kaya ta.
1: Nari.
0: Tata chin jirtsum dhari tachik tanda hitu gu nara zi chio ta shi chio ka mori charaki gira nara zi.
1: Nari.
0: Aranganga namjinga sotu shi tang tang shi tatu yu nara.
1: Mm-mm.
0: Ta kong tarchan girgin zi nara ta samlu nama kong tarchan ta jirtsum ka kachin nara zindu miur ta chi khi mi.
1: Nari.
0: Ta chi nu ta chi khi tela samjiga zi tang tela ishi zi ta ni tsung sotu zi na ta sotu ta. ᱛᱟ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱛᱩᱧᱡᱤᱨ ᱥᱚᱛᱛᱟ ᱥᱟᱱᱩᱨᱟ ᱠᱚᱛᱨᱤᱧᱡᱤᱨ ᱱᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱫᱚᱠᱤᱛᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤᱛᱤ ᱫᱮᱜᱤᱨᱜᱮ ᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚᱴᱮᱱᱪᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱩ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱠᱤᱨᱜ ᱠᱟᱭᱜ ᱞᱚᱯᱴᱷᱤᱞ ᱱᱤᱞᱟᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱩᱢ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱠᱩ ᱵᱩᱛᱟ ᱠᱟᱭᱜ ᱞᱚᱯᱴᱷᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱡ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱦ ᱠᱟᱭᱜ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱦᱚ ᱠᱟᱭᱜ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱮᱞᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱠᱟᱭᱜ ᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱱᱪ ᱜᱮ ᱢᱩᱥᱤᱠ ᱚᱞ ᱠᱟᱭᱜ ᱞᱟᱥᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛᱷᱟᱵᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱭᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱠᱟᱭ ᱞᱚᱴᱷᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱝᱣᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱩ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱠᱟᱭ ᱠᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱚᱭᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱚᱨᱠᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱭᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱠᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱤᱜᱤ ᱠᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱥᱟᱭ ᱫᱮ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱮᱴᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱠ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱᱟ ᱨᱩ ᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱝ ᱥᱩᱠ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱᱟ ᱨᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱥᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱤᱱᱩ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨ ᱛᱤ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱟᱱ ᱨᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱮ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱤᱜ ᱥᱩᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱥᱩᱠ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱩ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱤ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱱᱤᱢ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱪᱩᱱ ᱡᱤᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱥᱚᱯ ᱛᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱟᱨᱮ ᱣᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱨ ᱜᱮ ᱚᱞᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱟᱱ ᱨᱚᱠᱥᱩ ᱜᱤᱱᱟ ᱨᱚᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱨᱚᱝᱥᱩ ᱜᱤᱱᱟ ᱨᱚᱝᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱟᱱᱫᱮ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱤᱧ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱫᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱫᱮ ᱱᱟᱭᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱩᱱ ᱡᱤ ᱭᱩᱠᱟᱡᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱥᱮᱭ ᱜᱮ ᱡᱮᱞᱟᱨ ᱡᱤᱜᱮ ᱭᱩᱠᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨ ᱡᱤᱜᱮ ᱨᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱮᱠᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱤᱫᱜᱤᱱ ᱨᱤᱡᱤᱫ ᱜᱚᱱᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱟᱭ ᱜᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱥᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱥᱟᱜ ᱪᱩ ᱥᱚᱯᱚᱫᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱩᱢ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱚ ᱩᱭᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱚᱞᱮᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱞ ᱠᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱚᱱᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤ ᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱯᱷᱚᱞᱴᱚᱢ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱛᱮᱨᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱤᱧ ᱤᱥᱟᱱ ᱱᱟᱥᱤ ᱯᱷᱚᱞᱴᱚᱢ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱟᱯᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱜᱤ ᱢᱤᱥᱟᱱ ᱟᱢᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱢᱮ ᱫᱚᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱤᱱᱫᱟᱱ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱢᱟᱛᱩ ᱛᱷᱟᱢᱮᱛ ᱞᱚᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱵᱡᱩᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱥᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱨᱢᱚ ᱛᱚᱫᱤ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱩᱛᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱚᱢᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱥᱚᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱩᱴᱩ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚᱨᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱡᱚᱢ ᱟᱱᱟ ᱛᱩᱠᱤᱱ ᱨᱚᱝᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱸ
0: ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱠᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱞᱤᱱᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱩᱱᱫᱟᱝ ᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱡᱮᱨ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱱᱤᱫᱮᱝ
0: ᱚᱱᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚ ᱦᱮᱣᱟᱱ ᱫᱤᱢᱩ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱚᱜ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱞᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱧᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱫᱨᱤ ᱱᱟ ᱨᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱚᱡᱚ ᱛᱟᱣ ᱥᱮᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱞᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱮᱝ
0: ᱠᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱛᱨ ᱞᱤᱜᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱜᱮᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱫᱮ ᱱᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱮ ᱥᱮᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮᱨᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱟ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱢᱚ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱤᱱᱩ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱮᱨᱭᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱞᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱴᱚᱠᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱚ
1: ᱱᱟᱫᱤᱝ
0: ᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱥᱚᱝ ᱫᱮᱨᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱟᱛᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱱᱫᱮᱥᱚᱝ ᱜᱚᱫᱟᱱᱟ